0: anoman banget panarimaku. Dene sira bisa gawe lipuring atiku. Sembah kuaturna ingkang sinuwun Rama Wijaya sarta iki cundha manik Kancing Gelung aturna dadya tandha kates nanku sing ora bakal luntur.
1: Nuninggih sendika Sang Dewi.